Roma, Zembe ma alia mena, Mirta Tori etondo, Yamani apa kumma, Senna tindo.